Medel är stentoat och statet och slag. Med karnaval är stendor de vandag. Verskåden är kirn upp i min gerot. En urlund.

Dansa, springa, lacha, singen, vara smaken, vraka, saven, glåsa, skinka, pinka, strinken, älskå, frag och lira maken, kocka, schminken, oiske, spinken, läve, nanga, sotto, tangen, värg och fire, Jeanette, bedrigen, ja, vad vi är nog mer. Dansa, springa, lacha, singen, vara smaken, vraka, saven, glåsa, skinken, pinka, strinken, älskå, frag och lira maken, kocka, schminken, oiske, spinken, läve, nangen, sotto, tangen, värg och fire, Jeanette, bedrigen, ja, vad vi är nog mer. Dansa, springa, lacha, singen, vara smaken, vraka, saven, glåsa, skinken, pinka, strinken, älskå, frag och lira maken, kocka, schminken, oiske, spinken, läve, nangen, sotto, tangen, värg och fire, Jeanette, bedrigen, ja, vad vi är nog mer.